0: na gawin ng open game.
1: Amen.
0: What maging nung tapos.
1: Amen. May question din na Jesus. Umay kinenta ma chi. Chibi ui chiwi na kuk. Chibi ui chena mi ami na kuk. Mawa chi man emi nuen tako si Jesus. Amen. Mawa chi kute po ue kahkituan. Amen. Ni na nakkumat skati benchi ketu ue. Amen. Ue nunca. Kaya ain kumaha kea pika. Amen. Uma. Eu que não abanda mais que com uma. Amen. Uma eu ana tua no tikitão gato bem jiges. Ué ka não com ka gato bica. Amen. Haja mina e gato bem jiges. He is tuju ue mina wa ya se ceni wa bantaman ko ue ka ni ue ni pipunk mi ue ma wa che ke ni ne te pe na ue iska te pen si ke cha ne si mino ka na wa pa minang iman naske uma ka si pi ka te ke man tuju ke tun iman ma ue ka na wa bantaman que temos de ganhar com este nítam que tio que magas bigate meu eu que não apontava se como a sepentino se fica nesse se como nisten marin nisten o mata se maga neu inende aqui na na estava a ficar de pensi que enche canônico. Amen. O que na na estava a ficar de pensi que enche canônico o etine nin o egi stenske o tekitoen maga gati pensi que enche o que o tisigun o uwe igot o uwe igot. Amen. Dia Machano kikun, uti nakke oban na utak, maga isan. Amen. Dasi ma, si pisis, chiki chodan, kayak. Amen. Biwe ka kikut. Mbesa nisi pikate. Uwe tas, kita isse maga kika minikoten, uwe si pisis. Higuse, higiu na suana, haweti kakake, kita asyamik. Amen. Miwe ka sinago ni Nick, una na istamuin haweti Elijah. Elijah, higina na istawat ka di benzi kedet. Amen. Apie higi kanuni ko si Amen. Haja usagi na suana, wow, eti kakake, kita asyame kukikun. Hallelujah. Amen. Amen, guys. Sema kakiwegi na naistawat ka te benji kenet. Amen, apiegi kanuni kutse, amen. Amen, apiwe.